0: Channel 7-7. Dvojice o milených hitoch.
1: Shine bright like a diamond.